سن رہے تھے آپ کاغذ کے پھول فلم کا گانا, اور ہم نے آپ سے ہیرو ہیروئن کا نام پوچھا تھا, گرو دت اور وحیدہ رحمان. شروتاؤں نے صحیح بتایا ہے اور گیتا دت کی آواز تھی, یہ بہت کم لوگوں نے بتایا. گیتکار کا نام بھی شروتاؤں نے بوجھا نہیں, کیفی آزمی تھے. اور اب اگلی پہلی بوجھیے گا, فی الحال آپ نے کیا لکھا ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ وہ کتاب میں مرجھائے گلاب آج بھی مرجھا کہ نہیں مرجھائے, انہیں ہاتھ سے چھونے بھر سے وہ پل وہ سمے نظر کے سامنے چھا جاتے ہیں, ہونٹوں پر خوشی چھا جاتی ہے. ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ پھول تمہیں میں بھیجوں دل یہ کرتا ہے پر تیرا پتہ معلوم نہیں, خط میں بھیجوں دل یہ کرتا ہے پر تیرا پتہ نہیں معلوم. اور ایک شروتا نے لکھا ہے کہ وہ کتاب میں مرجھائے گلاب آج بھی مرجھا کے نہیں مرجھائے. اور آگے ایک شروتا لکھ رہے ہیں کہ خوبصورت رنگ برنگی تتلی کے پیچھے بچپن میں بارش کے موسم میں بھاگتے تھے پر کبھی پکڑ نہیں پائے, آج بھی اڑتی تتلیاں اچھی لگتی ہیں. ایک شروتا نے لکھا ہے کہ تتلی کو پکڑنا نہیں پر ہاں تتلی سے پیار تو ہے, ہمیں رنگ برنگی تتلیوں کو دیکھنا بڑا ہی اچھا لگتا ہے, جب وہ پھول پر آ کر بیٹھتی ہیں تو ہم اسے نہارتے ضرور ہیں, اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ہماری تھوڑی سی کوشش پھولوں کے پودے لگانے سے انہیں ننھی تتلیوں کو بھوجن ملتا ہے. بس شاید اسی لیے ہی ہمیں پھولوں اور پودوں سے پیار ہے کہ وہ صدا ہمیں دیتے ہی ہیں خوشی, کبھی ہم سے کچھ لیتے نہیں. کیا بات ہے بھائی. چلیے اب آگے بڑھیں, اور بہت سارے شروتاؤں نے اس گانے کا ذکر کیا ہے جو ہم سنوانے جا رہے ہیں, فلم پینگ گیسٹ. سنیے اور بتائیے کون ہے کلاکار, کون ہیرو, کون ہیروئن. چاہیں تو آپ گیتکار کا نام بھی بوجھ سکتے ہیں, سنگیتکار کا نام بھی. فلم پینگ گیسٹ.

ڈھونڈو ڈھونڈو رے ساجنا مرے کان کا بالا, اور ہم لگاتار ڈھونڈ رہے ہیں آپ کی فرمائشی پتر, اور لگاتار کچھ کچھ نئے نام ہمیں ملتے جا رہے ہیں, لیکن کچھ ہمارے نیمت شروتاؤں کے نام بھی شامل ہیں. ہمارے شروتاؤں کی اور سے فرمائش آئی اس گانے کے لیے, ان کے نام میں پہلے پڑھ کر سنا دوں آپ کو. مچھلی گودام رائے گڑھ سے یہ پتر ملا ہے اسی گانے کی, اس کے علاوہ بھی کچھ گانے انہوں نے لکھے ہیں. بھائی پروشوتم سنگھ, اوشا, رشبھ, پرینکا, لیلو اور ان کے انے مترگن. برگی نگر جبل پور سے چٹھی آئی ہے رویندر گدرے, سبھاش گدرے, دگمبر گدرے, راجیش اور ان کا پورا پریوار. نروتم گوڑ نے فرمائش بھیجی ہے لیک سٹی ادے پور راجستھان سے, اور یہ جو پتر ہے میرے ہاتھ میں یہ پتر آیا ہے لکشمی پورا چوپڑا کے سامنے ساگر مدھیہ پردیش سے. بہت سارے نام لکھے ہیں, کیسر بائی, ہیمنت, یوگیش اور نجا, سنیتا, ونیتا, ابھے, ابھیشیک, آیوش اور ان کا پورا پریوار. اور کچھ فرمائشیں اور آئی ہیں. یہ فرمائشی پتر آیا ہے لچھن پور چھتیس گڑھ سے رام جی ساہو, جیون لال رجک, نمی, شیوم, ستیش, مکیش اور ان کے مترگن. راور کرنال سے گیان بھوشن شرما, سوم ناتھ کالیا. اور دوستو ہم پتر وہ شامل کرتے ہیں جس میں بہت سارے پتروں میں ایک ہی فلم کے گانے لکھے ہوتے ہیں, لیکن کئی بار ہم آپ کے فرمائشی پتر شامل کر لیتے ہیں اور ایک کوئی پتر اٹھاتے ہیں جس سے آپ کو گانا سنواتے ہیں, مطلب ایک پتر میں ایک فلم کا نام لکھا ہے وہ گانا ہم آپ تک پہنچاتے ہیں, باقی کچھ فرمائشی پتر بھی شامل کرتے ہیں. تو اب چلیے سنتے ہیں یہ فلم کنیادان سے.